Добро вечер, почитувани слушатели, од студиото 2000 на 98.5 FM скалата. Слушате македонска радио програма на Радио Македонски глас. Ова вечер радиоводител и уредник Маријан Толевски, а вашиот редовен водител и уредник Петко Чавковски од одредени причини ќе биде одсутен во наредниот период. Затоа, слушавте македонски урај песни, а во продолжение уживајте со уште неколку убави македонски песни. Слушајте и уживајте.

Isuse Hriste. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Te ljubi me, Isuse, tatko naš. Tatko naš, nebesen tatko, vozljuben tatko. I danas ga povikujem imeta na tvojot sin, Gospod Isus Hristos. Potrebna mi je tvoja ta ljubov. Potrebna mi je tvoja ta sila. Da me naučiš kako da ostanam u ljubov ta. Kako da pobedam po tvoja ta ljubov. Kako da se prerodam, preobrazam. Kako da ostanam dete na nebesem tatko, koje veli tatko pogrešiv pred tebe i pred nebodo. Te sakam, Gospode Isuse Hristi, i denes kako povikujem tvoje to ime, ime nad sve koje ime, za da mi pomogneš da ostanam po tvojata ljubov, da vrvam pod desnata pateka na životot. Zboruje i denes kad iz mene se približuvame do 700. zavet. Blagoslovi go ovoj dom, ova zemlja ovde, na Belovo more, na Makedonskot poluostrov, po Grcija, po Egejska Makedonija, na celiot poluostrov, dojdi so tvojata ljubov, Gospode Isuse Hriste. Nauči ne da se ljubime jedan so drug, da prostuvame, da ne osuduvame, da je prihvatime tvojata volja i da bideme učenici, da ostane tvojeto slovo vo našite srca, da bideme učenici tvoji. Blagoslovuvaj go, Gospoda, čitame psalm 102. Blagoslovuvaj go, dušo moja, Gospoda. Ne imam je toj stih. Кој ќе ја зачува душата своја, ќе ја загуби. Кој ќе ја даде душата, каде ја даваш, ја враќаш во собственост на Господ Исус Христос. Он не создал, негова е душата. Ви мислите дека е наша. Имам ја своје време, своји идеи. Благословувај го душо моја, Господе, и целата моја внатрешност да го благословува неговото свето име. Се од внатре, дали внатре во мене е царството Божјо, дали Исус живе, дали го благословувам, дали му благодарам за се што имам, што сум здрав, што сум исправен, што сум овде, имам време на одмор, да влезам во неговиот спокој. И благословувам и грците, и бугарите, и србите, и албанците, и сите на македонскиот полуостров. Љубовта Исусова да не преплави, да не се мразиме, да не се убиваме, да не негираме народи. Знаете, сатаната фаќа цели народи во проклество и ги влече. Благословувај го душо моја, Господа, и не заборавај ги сите негови добрини. А тој го даде својот син. Исус Христос да ни помогне. Ние сме, да има царски закон на љубовта. Љуби го својот ближен како себе си и љуби го Господ својот Бог. Пред се, во се, околу се, со сето своје срце, со сета своја душа, со сиот свој разум, како да го љубиш тој што не си го видел, ако го не го љубиш тој што си го видел, твојот ближен, било кој што не е како тебе. Како може македонецот да не го љуби гркот, гркот да не го љуби македонецот, бугаринот, македонецот и обратно, србинот, црногорецот, македонецот, албанецот, русинот, украинецот и сите други. И сите други, единствена вредност на овој свет е љубовта. Неговото име треба да се благословува. И денеска манде ми кажува за некој христијански собер, кај што се дискутирало, Господ било едно, Бог било друго. Господ значи тој што е Господар. Тоа се карактеристики, не се имиња. Бог е оној што е богат, што има се, што создал се, оној што е Господар на се. Неговото име, тие има едни други викат Јахве, тој вика име над секое име. Името на нашиот Господе Исус Христос. Без тоа име нема да направиш ништо, било што друго да славиш, да се молиш се привремено. Тој ќе ти се објави потоа да го прославиш. Значи, оној кој ги очистува сите твои беззаконија, кој ги исцелува сите твои болести, кој го избавува од распаѓање твојот живот, кој те овенчува со милост и со добрини. Значи, првен треба да ги исчисти твоите беззаконија. Пазете првата категорија. Така тој ги исцелува сите твои болести. Значи, беззаконието е болест. Гревот, спротивставеноста кон таткот и кон Исус е болест. Ти си смртен и болест. Те избавува од распаѓање, видите? Од распаѓање те избавува. Инако си во законот на распаѓањето и смртта. Те овенчува со милост и со добрини. Одиме понатаму. Кој ја исполнува со блага твојата желба. Се ова што имаше него. Како на орел ке се обновува твојата младост, те сакам, Господе Исусе Христе. Јас често повторувам, Христов војник не старе.
неудобна доктори. Исус е мојот доктор и спасител. И рече еден студент, професоре, немојте да ја видиме на доктор. Јас му реков, немој да зборуваш, да се зарекнуваш. Може да се случи за негова слава. Или, ако не сум го покаял својот греф, како орел ке се обновува твојата младост, Христов војник не старе. Ја се кјавате тие луѓето што се уште се слободар дух, дека внатре се млади, застанат си на 33 години. Тоа е полната Христова возраст, па сега треба да појдеш да се предадеш во љубовта него, како невестата на младоженецот. Да ја примиш вечната љубов, да те облее вечната љубов на Таткото Небесен. Господ им дава милост и суд на сите онеправдани. Значи, благословувајте го Господа. Он му ги покажа своите патишта на Мојсеа, на Израелевите синови барањата своји. Он ке те изведе. Тесен е патот што води кон животот, пишано е. Малкумина го наоѓаат. Каков е тој пат? Тој е духовен пат на внатрешна промена, на откажување од себе си и предавање во негова собственост. Штедар и милостив е Господ, долго трпелив, многу милостив. Он не се гневи до крај, друг препев, он вечно не се лути. Ниту вечно се лути. Он не ни направи ништо според нашите беззаконија и не постапи според нашите гревови. Но една цела теорија за вечен пекол, да вечност, вечности се под категории. Единствената вечност е Таткото Небесен во Прво Јованово, Бог е љубов. И тоа е таа вечност. Нема две вечности. Ова често го повторувам. Сето друго е подложно на промена. Имавме ние дека слегува да вратите на пеколот и оттамо те избавува. Он доаѓа и те избавува. Зашто е пишано тоа? Слава ти Господе Исусе Христе. Зашто колку е големо растојанието од небото до земјата, толку е голема милоста на Господа спрема оние што се бојат од него. Милоста на Господа што се боиш, што знаеш дека еден ден ќе застанеш пред Таткото Небесен. Ќе треба да одговараш за своите дела, за своите постапки, за своето однесување. Ние зборуваме како детето што одговара пред родителите земни, кој ќе направи некоја штета или греф или грешка. Така и ние ќе одговараме сите еден ден пред Таткото Небесен. Но тој суд не може да се избега. Јас се чудам како во Македонија крадат и бегаат и се надеваат на што? Мораш да се покаеш, да се откажеш. Ако касно се покаеш, тогаш крвта ваша на главите ваши, децата твои отплакјат. Зашто колку е големо растојанието од небото до земјата, толку е голема милоста. Тој има голема милост на Господа спрема оние што се бојат од него. Колку е далеку исток од запад, толку ги одалечил он од нас нашите беззаконија. Он може да ги прости, он ги зема нашите болки, болести и страдања. Исус, како Таткото што ги милува синовите, така и Господ ги милува оние што се бојат од него. Или ти мислиш дека си дознаеш неколку стихови, се возгордејуваш, почнеш да кажуваш како треба, што треба од него. Или ти мислиш дека си дознаеш неколку стихови, се возгордејуваш, почнеш да кажуваш како треба, што

мирисетот дух животен, и човекот стана жива душа и го создаде Господ Бог човекот од прав земна. Тоа е битие почетокот, нели? Ние сме као, како е тоа можно? Па можно е за Господа Исуса Христа. Слава ти, Господа Исуса Христа. Тоа е целата суштина. Те сакам и те љубам. Дните на човекот се како трева, како полски цвет, доаѓа некој човек, така прецутува тој. Имаш време на милост на земјата, да се покаеш, да повикаш кон Господ Исус Христос, да тргнеш Господ Исусе Христе. Нели, да станеш и да се вратиш во неговата милост, ќе дувнели над него ветар, ќе дувнели над него ветар и веќе го нема и местото веќе нема да се познава. Ние гледаме дека се менуваат состојбите. Било до вчера нешто овде па се менува, е посебно на овој полуостров, каде што се менуваат народи, царства. Слава ти Господе Исусе Христе. Милоста Негова е од век до век спрема оние кои се бојат од Него. Тоа значи што значи дека се боиш, дека има суд, има царство Божјо, има закон на љубовта, Божјиот царски закон. И ако изгледаш од тој царски закон на љубовта, самиот плакеш око за око, зап за зап. Те сакам, Господи Исусе Христе. И правдата Негова е од синовите на синовите. Гледа, се пренесува тој грев. Правдата Негова, кои го чуваат заветот Негов. Кои го чуваат заветот Негов. Дали го чуваш заветот Негов на Авраам? И денес имаме нов завет со Господ Исус Христос, со крвта Исусова. Тој ја пролеа својата крв, плати за гревот. Доаѓаш на крстот, те попрскува со крвта на заветот еднаш за секогаш. Ако му предадеш се, ако му го отвориш срцето, ако му ја дадеш душата, му ја вратиш во собственост, примаш сила, примаш Дух Свети. И тогаш ти ќе бидеш син Божји, кој го води, обликува, преродува Духот Божји. Те сакам, Господи Исусе Христе. Господ го поставил својот престол на небото и царството негово владее над се. Царството негово владее над се и царството негово крај нема. Царството негово крај нема, тоа е целата суштина. Ние се колнеме овде, веруваме во земни царства, во земни телесни јунаци и цареви кои се смртни, а ние зборуваме за вечен живот, за вечно царство. Правдата негова е од синовите на синовите кои го чуваат заветот негов и ги помнат заповедите негови. Дали ги помниш заповедите негови? За да ги исполнуваат. Ги помнат за да ги исполнуваат. Ете, тоа е целата суштина. Говори, а не извршува. Ги исполнуваш действата. Живееш како Исус. Живееш по Исус. Живееш заедно со Исус. Стануваш дел од Него. Еден дух и едно тело со Него. Благословувајте го Господа, сите ангели негови, крепки по сила, кои го извршуваат неговиот збор, кој го извршува неговиот збор, прима дух и сила. Тоа значи сведоштво, победуваш со крвта Исусо, крвта Негова, со словото на своето, неговото сведоштво. И нема срап дури до смртта. Благословувајте го Господа, сите ангели негови, крепки по сила, кои го извршуваат неговиот збор, слушајки го гласот од зборот Негов. Тоа е може би оваа проповед, ако те допира во срцето, слушај ја, послушај ја. Довиди да примиш сила, Господе Исусе Христе, вчера имавме на проповед, кај што кажа дека витамини за твоето тело е словото, да го слушаш. Благословувајте го Господа, сите негови војски, негови служители, негови служители. Дали служиш на Господ Исус Христос или служиш самиот на себе, кои ја исполнувате волјата Негова? Тука е тој проблем на раскрсницата, на тие фарисејски цркви. Тој си ја исполнува својата волја, своите идеи, своите желби. Негова е волјата, твоја е царството, силата и славата е Негова. Те сакам, Господи Исусе Христе, те молам твојата волја да биде и на целиот Балкански, Македонски полуостров. Да има мир, Господи Исусе Христе, меѓу грците, бугарите, албанците, македонците и сите други. Да ја живееме Твојата заповед, љуби го својот ближен како себе си. Те сакам, Господи Исусе Христе, благословувајте го Господа сите негови дела, по сите места на неговото владење. Благословувај го душо моја, Господа. Тоа е тој стих. Тоа е тоа

Доколку сакате вашите заби да ви бидат чисти, бели, здрави, или треба да се прави некој третман, слободно јавете се кај доктор Златко и доктор Ружа Евтимовски. Тие се наоѓаат на адреса Јулица 4 кроз 183А Forest Road во Храствел. Телефонскиот број е 02-9585-8555. За сите ваши веселби, свадби, крштевки, веридби, родендени, приватни забави, непосакувани погреби, на располагање ви стои Софра Кетеринг. Побарајте го господинот Пејко на телефонскиот број 0423-374-585 или кај Симона на телефонскиот број 0404-992-384. Софра Кетеринг. Аба Систем Стех. Електричарски дејности во вашиот дом. Инсталирање на клима уреди. Дизајни, мейнтиненс. Исто така, има и сервис за чистење и други потреби. Побарајте го Андре Апостолов на телефонскиот број 0423-304-925. За пензионери и сениори има карта од 5% попуст, а за изнемоштени лица 15% попуст. Бела Транспорт. Бела Транспорт за вашите транспорт потреби стои на располагање. Контанјери, увоз и извоз на контенерите и врата до врата достава. И за сите други транспортни потреби, задзвонете кај Владко на телефонскиот број 0406-863-401 или кај Саве на телефонскиот број 0416-530-011. Кога станува збор за давање почит на споменот на вашите најмили, доверете се на квалитетот и мајсторството на Славик Моментус. Славик Моментус изработува гравитни споменици, бетонски и гранитни темели, гранитни плочи, целосни надписи и гравирање, керамички фотографии, како и икони и уметнички изработки за надгробни споменици. Со врвна изработка и личен пристап кон секој клиент, Славик Моментус помага да се создаде траен спомен за генерациите што доаѓаат. За повеќе информации, јавете се кај Ненад Петровик на телефонскиот број 0405-700-444. Ненад уште од своите детски години беше фудбалер на фудбалскиот клуб Рокдел и Линден, а исто така горд член и долгогодишен поддржувач на фудбалскиот клуб и Линден Рокдел. Секој од нас наоколу сака нашиот дом да изгледа убаво и чисто. Затоа, задзвонете кај господинот Георги Волкановски од Гордан Волкан Сервис на 0412-562-730. Ви благодарам. Во продолжение слушајте блог од македонски песни и уживајте.

Битолското друштво од Сиднеј по 37 пат ќе организира битолски бал на 31 октомври 2026 година со почеток од 6:30 часот во спортскиот клуб Илинден Рокдел. За вашата забава ќе се потруди групата Балканика, а доколку сакате да резервирате карти, јавете се на следните броеви кај председателот Лјупчо Ангелевски на телефонскиот број 0423 569-943 и секретарот Пецо Секуловски 0417-086-264. Уживајте. Македонскиот театар од Сиднеј е несомнено најплодната културна институција во македонската диаспора, не само во Австралија, туку и во целиот свет. Во текот на изминативе децении, овој театар продуцираше бројни представи на македонски и на англиски јазик, кои ги видуа десети цилијади гледачи претежно во градовите во Австралија, каде овој театар гостуваше. Однеодамна, македонскиот театар од Сиднеј отвори свој канал на YouTube, на кој се презентирани и ќе бидат презентирани сите нивни представи, со што истите практично стануваат достапни за гледање на целиот свет. Македонскиот театар од Сиднеј ги повикува сите заинтересирани љубители на театарската уметност да се претплатат на овој канал и да ги споделуваат линковите со представите. Каналот можете да го посетите на YouTube, доколку напишете Macedonian Theatre of Sydney. Помагател на Радио Македонски глас е и Рокдел Маркет Дели. Таму ќе најдете македонски и европски производи, планински и други чаеви, македонски сирења, маслинки, македонски граф, ајвари, органик мед, кашкавали, кебапи, сувомеснати производи, домашни колбаси со прас, колбаси за наскара, сторена зелка, мармалади, суви пиперки, паштети, чадени ребра, македонски кафиња, македонски граф, сокови струмка, газоза, брилјант масло. Исто така можете да прочати домашни сладки, како што се тулумби, баклави. Во секој момент можете да направите нарачка за вашите веселби по поволни цени. Се наоѓа продавница број 5 на адреса 2 до 4 на King Street во Рокдел, наспроти оптометрисот. Работно време од понеделник до петок од 8:30 часот до 5:30 часот попладне, а сабот и недела од 8:30 наутро до 4 часот попладне. И уживајте во нивниот врвен квалитет. Во продолжение слушајте блок од македонски песни и уживајте.

покровител на Радио Македонски глас е и компанијата Марко Поло. Со најголем избор на најубавото од Македонија и пошироко. Повеќе од 50 години за вашите потреби. Марко Поло е една од трите најраспространети фирми низ цела Австралија и Нов Зеланд. Со заштитните знаци на Марко Поло, Royal Kerry и Hermes Fine Foods. Барајте ги најубавите млечни производи од Идеал Шипка Битола, кравско и овчко сирење, кравски и овчки кашкавал, кравско најубаво биено сирење, купете ги и уверете се во нивниот квалитет. Прилепското пиво, дап, газоза, битолска пелистерка, тиквешко кавадаречко вино, жолта ракија, струмичка мастика, струмка, антика гроздова ракија, најновата жолта и мако мераклиска ракија и вино. Најубавиот домашен струмички мамас, ајвар мамас, лутеница мамас, малиджано мамас и мамас тавче гравче. Исто така и вива густи сокови од праска, боровница, вишна и коктел нектар. Од радовиш, краставички, пиперки печени, зелка, лист за сарми, феферони, пиперчина со сирење, а и Марко Поло, винска јаболкова бела киселина. Марко Поло, брушета од печена пржена пиперка. Европа Скопје бонбони, наполитанки, чоколади, витаминка прилеп, стоби флипс, ванила, шеќер, прашак за пецива, брилијант со чогледово масло, како и венцини донија, чајни, бисквити, штрудли и торти македонски маслинки и замрзнати буреци. Скопските природни чаеви, ува, кирослим, коприва, планинска, камилица, антистрес, мајчина душица и сите органик чаеви кои помагаат на вашето здравје. Марко Поло, суви пиперки, црвена пипер и буковска толчена пипер. Подравка вегета, супи, гулаши джемови, пекме со сливи, паштети и месни нарезаци. А сега освежете се со најсаканото македонско Гранд кафе и украсете ја вашата трпеза со македонски и европски производи. Купувајте Марко Поло, Royal Kerry и Hermes Fine Foods, македонска здрава храна. Здрава храна за долг живот. Препорачува собственикот на овие три фирми, господинот Крсте Георгиевски од Марко Поло. Кога станува збор за давање почит на споменот на вашите најмили, доверете се на квалитетот и мајсторството на Славик Моментус. Славик Моментус изработува гранитни споменици, бетонски и гранитни темели, гранитни плочи, целосни написи и гравирање, керамички фотографии како икони и уметнички изработки за надгробни споменици. Со врвна изработка и личен пристап кон секој клиент, Славик Моментус помага да се создаде траен спомен за генерациите што доаѓаат. За повеќе информации, јавете се кај Ненад Петровиќ на бројот 0405-700-444. Ненад уште од своите детски години бил фудбалер во фудбалскиот клуб Рокдел и Линден, исто така горд член и долгогодишен поддржувач на фудбалскиот клуб и Линден Рокдел. Секој од нас сака околу нашиот дом да изгледа убаво и чисто. Затоа задзвонете кај господинот Ѓорги Волкановски од Garden Vulcan Service на 0412-562-730. Ви благодарам. Помагател на Радио Македонски глас е и Рокдел Маркет Дели. Таму ќе најдете македонски и европски производи, планински и други чаеви, македонски сирења, маслинки, македонски граф, ајвари, органик мед, кашкавали, кебапи со уместнати производи, домашни колбаси со прас, колбаси со наскара, сторена зелка, мармалади, суви пиперки, паштети, чадени ребра, македонски кафиња, македонски граф, сокови струмка, газоза, брилјант масло. Исто така можете да порачате домашни сладки, како што се тулумби, баклави. Во секој момент можете да направите нарачка за вашите веселби по поволни цени. Се наоѓа продавница број 5, на адреса 2 до 4 на King Street во Рокдел, наспроти оптометрисот. Работно време од понеделник до петок од 8:30 часот до 5:30 часот попладне, а сабот и недела од 8:30 наутро до 4 часот попладне. Посетете ги и уживајте во нивниот врвен квалитет. Во продолжение слушајте блог од македонски песни и уживајте.

Македонскиот театар од Сиднеј е несомнено најплодната културна институција во македонската диаспора, не само во Австралија, туку и во целиот свет. Во текот на изминативе децении, овој театар продуцираше бројни представи на македонски и на англиски јазик, кои ги видуа десети цилијади гледачи претежно во градовите во Австралија, каде овој театар гостуваше. Однеодамна, македонскиот театар од Сиднеј отвори свој канал на YouTube, на кој се презентирани и ќе бидат презентирани сите нивни представи, со што истите практично стануваат достапни за гледање на целиот свет. Македонскиот театар од Сиднеј ги повикува сите заинтересирани љубители на театарската уметност да се претплатат на овој канал и да ги споделуваат линковите со представите. Каналот можете да го посетите на YouTube, доколку напишете Macedonian Theatre of Sydney. Битолското друштво од Сиднеј по 37-ми пат ќе организира битолски бал на 31 октомври 2026 година со почеток од 6:30 часот во спортскиот клуб Илинден Рокдел. За вашата забава ќе се потруди групата Балканика, а доколку сакате да резервирате карти, јавете се на следните броеви кај председателот Лјупчо Ангелевски на телефонскиот број 0423 569-943 и секретарот Пецо Секуловски 0417-086-264. Уживајте!

0: Почитувани слушатели, преку телефонската линија го имаме доктор Киро Ристевски. Докторе, добро ни дојде на Радио Македонски глас.
1: Добро вечер, уште еднаш големо благодарност за тоа што имам прекрасна можност да ви кажам добро вечер. Прво е да ви се придружам и да поделам нешто од моите размислувања со вас, почитувани мои сограѓанки и сограѓани и луѓе што го дишиме возго заедно, вие многу, неколку децении години. Така, сега, ако се сеќавате, може би, сигурен сум, вашата меморија е подобра од мојата, ви зборував малку, поразговаравме малку сушност, минатото среќавање за интензитетот во дружењето во овие заедници, што ги викаме мажење, женење, па де факто, па постари, па помлади, па деца, па комши, па роднини, па пријатели. И знаете како има влијание од сите страни, мајката рече, таткото рече, зетот рече, сите нешто вели, роднини па пријатели. И знаете како има влијание од сите страни, мајката рече, таткото рече, зетот рече, сите нешто.

специално. Меѓутоа, кога станува збор за меѓучовечките односи, затоа не треба човек многу на факултет да оди. Не мислам, треба ни многу книги да чита. Меѓутоа, треба да има желба прво и да има дарба да е стрплив кога некој ви зборува. Како се среќавам јас со вас, повеќето од вас нема никаква замерка. Се супер. Работата некогаш малку почекување, половина сат, еден сат, може би тешко е, напорно е, сето тоа знам, кола треба да паркирате, треба да стигнете, купите нешто или манжата да ја правите дома. Меѓутоа, тоа стои на вашите рамена. Јас не се ослободувам мојата одговорност да ве видам одма кога ќе бридите во вратата. Не можам тоа да го направам и нема за тоа да ви се извинувам никако. Меѓутоа, која ќе дојдете и ви треба помош, немојте заради тоа што вие треба да се брдате нека и да постигнете некаков резултат за наредните 15-20 минути. И сме направили една неадекватна пресметка на времето и доаѓаме во една конфликтна ситуација при која што бараме нешто за 50 минути. Ви кажав за овај немил, така многу непријатен судир меѓу маш и жена, во кој што мислам има голема сила и добра позитивна енергија да се блиску еден со друг, да се трпат малку повеќе, да може да се прилагодат еден друг повеќе, меѓутоа за тоа треба сила. А каде ја гледам силата? Например, ако се судрите со вашиот доктор, да речеме, на работа, не да се судрите, туку имате потреба за некаква консултација, за некаков совет, независно колку вас изгледа тој мал и несериозен или колку комплексен да е, ако поразговарате добро, докторот сигурно и докторката ќе ви слуша добро и ќе ви го понудат нивното најдобро мишлење. И нека тоа не ве вреѓа вас, нема да го добиете вие тоа идеалното што вие го очекувате и тоа што мислите го заслужувате, а сите заслужувате многу внимание, многу почите, многу знаење од страна на стручњаците. Стално тоа не го добиваме. Моето познавање е многу минимално. И покрај сите овие години со многу напор, со многу читање, со многу слушање, знам дека уште многу, многу клетки во мозокот ги викам што се празни и жедни се за да се научи нешто ново и тоа се подели со сите со вас. Меѓутоа, каква е таа средба со докторот, каква е таа интеракција, таа е најчесто од емотивно ниво и тоа треба помалку да го турнеме настрана, да не биде тоа сега, јас сум сега тука, докторот треба да е свесен дека треба одма да ме види, имам докторот треба да знае јас некам време за чекање и јас треба хитно да заминам, ако не можеш ти да ме видиш мене, јас одма ќе заминам и така. И сето тоа раѓа една неполезна атмосфера во која што немате да сте победник. Да ви кажам зошто, бидејќи ако имате многу јако иго и мислите само што ќе влезете во вратата да треба да командувате со просторот, со секретарките, со ситуацијата, да му давате мислење на докторот колку важно е вие што опознавате таа медицинска патологија, во тој случај не добивате. Оти ако веќе знаете што треба да правите, во тој случај помош не барате. Прекрасна една жена, пак ви кажувам, не од наше потекло, зборува англиски многу добро и ми кажува, докторе, јас овде сум, само имам кашлица малку и имам некој исплювок, ама тој исплювок се погоди да види малку зелен, малку жолт, малку гус, па има малку крв во него. Ништо друго не ми треба, само ти мене дај ми еден антибиотик и тоа одма ми ќе ми помогне. Одма ќе ми помогне. Ама кажува дека има во исплювокот и крв има. Знаете, тоа е неубав знак. Многу кобен, многу неубав знак на кој што му треба добро размислување и добро испитување на изворот, од каде тоа може дојде од кашлицата. Ама предпоставете ако дојде од некоја друга злокобна ситуација која што ви прети да ви го одземе животот за 3 месеци и 6 месеци. Вашето е мислење премногу важно, ама ако поставувате прашања и сами ги одговарате и понапред сте 3 чекори пред да го добиете одговорот, не го користите рационално времето. Вие сте најчесто во право, во многу големо право сте од докторот за да добиете совет и прав и вие да реагирате на совете што го добивате или не го добивате. Меѓутоа, ако пристрасно пристопуваме исто така, тоа викаме вака. Ако му кажувате на механичар колку да ви ги пумпа гумите, а вие никогаш не сте проверили колку гумите треба се напумпани за вашата кола, или не знаете колку масло во моторот треба да влезе, или не знаете колку шеќер во тортата треба да се стави, дали треба шеќер во капето или да нема, или од каков квалитет е маслото, и вие само налагате, вие со сето тоа земате одговорност. Значи, што ви кажав минатата недела, се сеќавам, само да ве потсетам уште еднаш. Наши жена, најдобрите пријатели, луѓето кои што вечно треба да се почитуваат, да се сакаат и да градат заедница и да ги поддржат децата да успеат во живото, стануваат големи и нестрпливи непријатели. Заради тоа, игото почнува да смета и се наметнува и секој кај

0: јас ќе ти кажам тебе, ти мене не ме слушаш, кој мислиш, кој си ти, јас имам видено паметни и поварени од тебе, поубави од тебе. Во тој случај, значи, произведуваме ситуација во која што, како што велат паметни луѓе, ѓаволот ви тропа на вратата, нема да излезете спокојни и безбедни од таа ситуација. Ако имате намера некого да го повредите или да го злоупотребите или да го подкрадите или да му го еродирате успехот во животот или на одреден начин постигнувањата, вие себе си правите проблем. Ако се возите во кајче, особено со машко што ве весла и треба да ви извади океанот надвор, кај што има бура, кај што има ветер, кај што одеднаш може да угрее сонце, ама може да ви падне и град, имате дупка во кајчето и вие само се трудите што повеќе кајчето да пропадне под лабоко, да знае себе си ги запикнете под површината на водата, ако не сте добар пливач имате проблем. Овие прекрасни маш и жена се договоривме да се видиме и кога ќе се сретим, па во наредното дозјаве ќе ви кажам, мислам со една добра порака за мина, се гушна, обеќа дека нема повеќе да се расправат, обеќа кога едниот зборува, другиот ќе слуша, дека плачањето не нуди добри во перспектива резултати, туку само го оптеретува човекот од другата страна што слуша, да се чувствува неубаво и виновно неоправдано се чувствува заради што некој плачи. И замијате колку е многу тешко да мислите дека некој плачи заради вас. Ви кажува дека плачи заради вас, подобро ќе му е ако не сте наоколу помалку ќе плачи, ама истовремено сака да стоите до него, бидејќи ќе продолжи само да ви плачи. Да го завршиме плачањето, да се радуваме сега, ќе ни пуштат тука нашите добри организатори на програмот некоја убава песна, а јас ќе ви кажам понатаму нешто многу интересно, како во перпетуација оди оваа ситуација и на тој начин ќе видиме дали сме во право да сме стрпливи кога има некаков конфликт, за кој што е многу важно да го решиме, бидејќи ова не ви е конфликт за некој што ви продава компири, ова ви е конфликт со некој што стои покрај вас, може би треба да спие покрај вас, може треба да идете од истото тенџере, може би треба да ги плаќате истите рачуни, може би треба да идете на свадба заедно. Значи, размислете добро. Таму каде што очекувате некој да ве покрие со чадор, чувајте го чадорот здрав. Поздрав од мене и благодарам за можноста. Господ да ви даде многу здравје, многу мозок и добри емоции. Поздрав.
1: Докторе, ви благодарам за вашиот допринос на Радио Македонски глас. Во продолжение слушајте блок од македонски песни и уживајте.

Битолското друштво од Сиднеј по 37 пат ќе организира битолски бал на 31 октомври 2026 година со почеток од 6:30 часот во спортскиот клуб Илинден Рокдел. За вашата забава ќе се потруди групата Балканика, а доколку сакате да резервирате карти, јавете се на следните броеви кај председателот Лјупчо Ангелевски на телефонскиот број 0423 569-943 и секретарот Пецо Секуловски 0417-086-264. Уживајте!

Со оваа песна ја завршуваме вечерашната радиопрограма на Радио Македонски глас. Вечерва ми беше чест да бидам дел од оваа радиопрограма. Се слушаме нареден петок во исто време. До тогаш останете во добро здравје и слушајте убава македонска музика. Поздрав од радиоводител Маријан Толевски.